الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر وفي العلن وفي القول والعمل والمعاملات. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون أننا في شهر ربيع الأول الذي فيه ولد خير الأنام وسيد الخلق، في الثاني عشر في هذا الشهر على الأرجح، يوم الاثنين في مكة المكرم، من أبوين الشريفين عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب. ثم بعثه الله سبحانه وتعالى وهو في 40 من عمره، وتوفي وهو في 23 من عمره. بعثه الله سبحانه وتعالى كافة للناس ورحمة للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وقوله الحق: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، طهر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دنس الشرك، ورباه وأدبه وأحسن تأديبه، ومدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في نفسه، أي محمد صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال أيضا: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن أيها الإخوة، نعرف حقيقة شخصيته أو لا نعرف حقيقة شخصيته إلا أن نعرف أولا حياة الناس وحالهم قبل مجيئه. فنقول باختصار: كان الناس أهل الشرك وأصحاب أوثان شاع فيهم الجهل والباطل، وكانوا قبائل متفرقة لا تجمعهم صلة دينية ولا مصلحة اقتصادية، وكانوا قبائل متفرقة متناحرة فيما بينهم. كانت الحروب تنشأ بينهم بأكثر الأسباب، فحدث ما حدث من فتن وضلال في العبادة، ولكن جمع الله به شمل تلك القبائل المتحاربة
وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، وهو خاتم الأنبياء والرسل. إخوة المؤمنون، هذا النبي الأمي تربى يتيما، ومع ذلك كان أحسن الناس خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحلاهم أو وأعلاهم أمانة وأعظمهم أمانة وأبعدهم الفحش، واشتهر بين قومه بأنه الصادق الأمين. وأما أوصافه صلى الله عليه وسلم قد وردت في الكتب السابقة، وقد قرأها اليهود والنصارى. فأما من آمن فآمن من آمن وكفر من كفر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما بينهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وجاء في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، إلى قوله: ولن يقضيه لو حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله. وجاء في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، إن الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موكي جوزي نجي سنت برمي تبارك وتعالى جاي خير ولم يلب يبتك نقم نه برمي تبارك وتعالى كم جبال نجوب واي كم باية سبب نجسان كن جل جبال دي جل كمام دي سلم كمام أك صحابي أك نيام دي نان برمي تبارك وتعالى يالد يالد دولي خير ولكمام أك مج يان بقى جل تني ñu ngi leen di denk ci denk suñu bopp ragal yàlla ci li feeñ ak ci lënëb, ci suñuy wax waaye ak suñuy jëf, waaye ak suñuy jëf lañ te itam nañ ci ragal yàlla. Xam nañ ne ñu ngi ci weeru Rabiul Awwal, weer yi nga xam ne dañoo wax ne teteere yi bind ko ci la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd woon. Ci tolloo ci fukki fan ya ak ñaar moom la ñu doon màggal, ci fan yi àdduna bi yëpp moom la ñu doon màggal. Ci ñaari wajjul yu tedd Abdullah ibn Abdul Muttalib, waaye itam nag Aminatu bint Wahb. Kookule tey ci dundam bu gàtt nga xam ne ci la defar àdduna yëppe keroog yowma ji, ci dundam bu gàtt li mu dunde ci kaw suuf fanweeri at ak ñett, ñett fukki at, juróom-benn fukki at ak ñett ci la def li muy def yépp. Kooku tey yàlla yoon ñu ko ci xeet bàyyi
xet waye ci ñepp la ko yalla yoni lolu tax lolu tax ñu ñi ñu jott waye yerma dela itam ñeel bindé ci yalla yalla ci borom bi tabaraku taala ak ci alquran ne yo muhammad sallallahu alaihi wasallam man dama la yoni fu ñepp dama la yoni ci ñepp motax tay amul fu islam akut ci ko aduna te fu mu ag nak ñu nangu ko waye nak li tax ma yoni la moy nanga fekke ci kepp ko xamne nanguna mu and ak yow ci jaamu yalla mu and ak yow ci soppala mu and ak yow ci deggal la demu faatu begal kone dencal nako aljanna waye itam nak nga xuppa nga waré nga ragal lo kepp ko xamné jaaru lo ci yoon wo elege dencal na la safara waye nak ndeysan yalla ne waye ndeysan paré na ñoo xamné xamu ngi li motax ciow li bari motax wax ci bari ci lan ne yonenta bi alayhi salatu wassalam buñ ko jox yelle kettam ak yelle fam di jema aye nit ni ci ki nga xamne tanne fi yalla la ñu war ko jang war ko xam war ko roy war ko top ñu ne dedit lolu bid'a la mo ñaata bid'a la ñu top ñom te yegu ñu ko yeren tabi war ko pelen yeren tabi amul won mobile yeren tabi dafa tan dox war baxla sahaba yi nonu yu bari buñ ko jangatalé xew ci jamono té ñu nangu ko ba paré ñu né duñu nangul ñi lé ci ci ci won jaay nit ñu baax jaay tané ci yalla xam yalla gën leen xam yalla gën leen ragal yalla fa ñu jaar ñu né dédé tupo way yalla néna dal yerma dé la ñeel xet yi sallallahu alaihi wasallam yalla tekku ko ci alquran ne ko makarimul akhlaq yepp dajé na ci yow kudul yow ya ko kën ci ko fu momi tam mu jégara lolu mo né man dañ ma yoon ni pour ma motali ci koy waye nak andak lolu yepp nak ma yegg lenne yalla ci bopam moma yaral bopam yalla ci bopam moma defaral bopam motax ma melni ma mel adabani rabbi fa ahsan ta'dibi way itam na ngeen xamne inama bu'ithu li utammima makarim al akhlaq mbokk julit ñi pour ñu xam kan mo yonente bi sallallahu alaihi wasallam lan moy jëmmam dekk dekk dekk dekk lan moy karaktam fokk ñu gestu touti rek ñu xam li ko ciitu woon ña ko ciitu woon environnement bi mu ciitoo bii ak mu ciitoo lan moo xewoon lan moo daan am nga xam ne ci loolu la ciitu ci gàttal yonente bi dafa ciitu fekk ñi mu fi fekkoon ay xeexoo rek xare li yente ku man sa morom nga tuba nga def ko jaam not ko nangu alalam nangu ay jabaram nangu ay kiyam leppam nga xaakimoo ko li la fekkoon waaye ci mbaaxub yàlla ci mbaaxub yàlla loolu yépp mu génnee ko fi kon yeen bokk julit ñi yonenta boobu tey dëgg dëgg dëgg dëgg soo seetee yàlla ko baax ndax dafa juddu ci njirim yaa te ñun ñëpp gis nañu ñi nga xam ne ñooy nekk jirim ci jamono naka lañ dee sonnee naka lañ dee ñàkkee lu bare bare bare bare ci wàllu xam-xam ci wàllu yar ci wàllu jikko ci yu bare ndax nee na leen ñàkk leen topp waaye ànd ak yooyu yëpp nag yonente bi alayhi salatu wassalaam soo ko doon natta moo moo ganoon a rafet ñëpp ci ko ci wàllu askan kenn gënu ko ko rafet waaye itam ci wàllu nekkin kenn gënu ko ko woon waaye ci wàllu jikkoy lewet ak dëggu
mu ci won ak mom waye mo ganona am amana kep ko mu meuna don ko lu kess loko denk mu ñong loko denk rek mu ñong dañu tuddé won ko la Muhammadul Amin waaw Muhammadul Amin soko dégg rek moy Muhammad kuñu olu ki ci nga xamné lepp lo tek ci loxom lola ñong na soxla wu ci dara motax borom bi tabaaraku ta'ala waxnu ci nek li nu ne téré yu ci kiya yeklé won na né yoonte bi mu ngi ñew té yahoo ci jango nañ ko nasrani jango nañ ko dem sax beeli laaj seeni morom ne dégg nañ ni dé amna kuy ñew li la tudda li ak li la li lool yépp ñu di ko laacc waye ba mu ñewé ci wéti ko dé joni té ci ñu wéti ko té fekk na nak téré bi yalla waccé doolel na len ci seen téré yoyu wat len né loolu dëgg la waye nak nit ci soxol bi mu woro rek muuru na tabarakallah lolu ñew ci alquran ni dem lolu ñewé ci tawrat ne yalla yoni wut la lu muy ne da nga wara ñew pour nga sérlé sa xéet bi ëlëk ne yow mi muhammad li nga xamné joxon nañ la ko mission biñ la santon makal nga ko waye islam nak nga sérlé ne ñi la fi ci su won mission biñ leen joxon matalon nañ waye nak gané ko kuy bekle ci aljana waye nga nek kuy waré waye itam nak la nek ko xamné karanga ngay doon ci sa xéx fi nga xamné um yoona lañu do kon yoy yep alquran waxo nako té nak yalla du ko fi jëlé mukk lu moy na mission ngam dina mat lepp lo xamné war nga ko fi sampa dina ko sam waw lepp lu mu mëna doon fa mu wara tégué dina fa tégué mota mo ne walan yaqiyahu hatta yuqima bihi almillat alawja bi an yaqula la ilaha illa allah sahal kalimatu kon bokk ci nit ni yene tabe ali salatu wa fuk ni jangale ko yene tabe ali salatu wa fuk ni wax ay jaar jaaram yene tabe ali salatu wa fuk ni wax ay melokanam ndax ci lolou la ñi koy mëna royé ñepp mënu ñoo dem dara ñepp mënu ñoo nekk borom xam xam ci islam waye lu nekk nak amna yar amna tekki alquran daf ñoo jangal yar ak tekki naka nga oyé nit ñi naka nga waxé nit ñi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana la alquran wa amna ci yo xamne deug deug ñak tekki nga amna ci ño xamne ñak xam ni nga joxe li nga amé waye so amé yeen nga am tekki nga xam li nga amé lan la ak ñak nga ko wara joxe ak ni nga ko jox ak no leen ko wara joxe du mel ni li mo ekati ciowli fekke na ku nekk di bëgg sa gënna te fekk nag du dara kon yonente bi alayhi salatu wassalaam yéen mbokki julit ñi huwa ahsan wa akmalu nnaas xalqan wa xuluqan soo doon natta nit ñi ak yonente bi ci mbinda wàll ci wàllu cikko tabuñ ko xaaju ñu em ak moom wa akmalu nnaas xitan wa a'lamu nnaas allah subhanahu wa ta'ala wa ashadduhum khashyatan lillah wa tawadu'an suñ ko nattee ci xel moo ci raw ñëpp suñ ko nattee ci wàllu xam-xam moo ci raw ñëpp suñ ko nattee ci tëkku moo ci raw gën a ragal yàlla moo ci raw ñëpp moo ko wàcce sa boppa moo ci gën a moo ci raw ñëpp ci ko léwe wala kersa moo ci raw ñëpp moom daan na nekkoon na nit koo xam ne laa yaxdabu li nafsihi wala yantaximu laha yonente bi daa
daud won mer ni entre su bopam way yon te bi daud won feyu gine dañ ko toy mom jami bopam dede fumu mere rek wala fumu jele action rek dine orma dine lañu xott orma dine lañu xott bu boba nak ding ko gis bu boba nak diga gis nakala defé insial kon ki mo nekkon yoni tabi alayhi salatu wassalam te mom nekkon ko xamne ñepp la émalé won kiko djégé kiko soré borom doolé ku néw doolé ñom ñepp ci mom ben akk yelle ben la won kenn ku nekk daf la joxon sa akk sa yelle té lolu suñu gëfto ci téri dinañ ko gis waye fuñ ko mënon rek rek mo gënon faasa ak ñepp waaw mo gënon ñi neex ñepp ak kaddo waye itam nak su waxaan ñepp akoy jik ndax baati dafa demone ba pare leer waaw ku ko dégg rek di nga dégg te so déggé la nga dégg dina sax ci taxol te di nga ko gëm di ko top motax kiñu wax barra mu ne ma sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu sallallahu alayhi wasallam musuma gis ku neex ni won mom ba kon yon tabi alayhi salatu wasalam melokanam suñu delo rek dinañ ko gisat waye ñu jukki rek ay wax te muhammadul busiri radiyallahu anhu wax ko mu ne وكلهم من رسول الله ملتمس ولا بفاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يونس بي كان جيجي وكو اون تي خام خام واي تي والو ديدا غانا تي والو ديرا غانا تي والو تي كونا مو تي راون نيب ني دي لا ني جانغالي تي جامو ني ني ديدي بون نكو جانغالي وون نكو جوخ وقال من وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشقا من الديم يوم نيت نغي تابو تي يونس عليه الصلاه والسلام كان كو نيك لو مانا ام تي جانكو امي تي يونس حتى يونس تي نوم نيت نغي تابو تي يونس صلى الله عليه وسلم لو اي ام رك تيراغي ني غيس ني يوم تي موم نيا جوكو اون تي موم نك xamoon ko toppoon ko màggaloon ko joxoon ko gëddam joxoon ko cëram tey jii ñooñu la ñuy toppate moo tax mohammadul busiri del wax ne fahuwa alladi tamma maanaahu wa suuratuhu tsumma stafaahu xabiban baari'un nafan yàlla ko tànal boppam ndax lépp ba mamat kon mbokki julit ñi lan moy warte ko julit ci yalla nabi sallallahu alaihi wasallam moy ne nañu xam yonenta bi te man ko xam ci jangu ñu nañ ko jangale suñu xalé yi lan mo nekkon jëmmam dignité caractère leppam ci ko melokanam jëflante mak nit ñi li yepp nañ ko dañ ko waroon a jàngale tey mu ne kaay soppeg ñu di ko jàngal suñu xele ñu màggee ko ñàkk xam bi yëpp dañ leen ko jàngalul rek waaye nag loolu ci ñun la ni ñu fulaalee yeneen soppeg yi di ko jàngale waroon nañoo fulaale noonu ñu duggal jàngale kan mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam parce que moom rek lañu am amuñu leneen mom lañu wara roy mom lañu yalla roylo wuñu keneen mom la yalla wax ne nañ ko faalé mom mo nek suñu soyeta su tay ak elek kon lutax duñ ko jàngalé so dajale won téné nit kay nga laj len kan moy yonu tabi xamul ci dara lu muy mom la yalla yoni rek lo lañ ci xam moy prof
rafet yalla li rek lañ ci xam xamuñ ci dara ci mom du ci kom du melokana du jaar jaaral du jox lan te du lenn lu ñu xam ci mom ko xamul nak soko mëna xam ko xamul doko mëna xam té nak li bindil na yalla mo ñu bolé ak mom yalla dafa ci alquran yi ba'da bismillahir rahmanir rahim wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu ndigal ci mom la wara bayiko ñu def téré ci mom la wara bayiko ñu bax suñu déme nak nga xamné téré yonenté diglé yonenté bi faalé suñ ko diglé keneen ko xamné yu dara xamuñu ko mu jido xamuñu kan mo leer xamuñu kay bo xamuñu moy lan ñu wara stop ay ndigalam respect ko mu jaral ñu lék ñu xatu ñu tank tubay ñu ko kay itam ay téréem ñu respect ko be defar ko ay loi tek waye yonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam ñu sañi ko fal téré yalla bi ñu sañi ko fal sunna yonenté bi ñu sañi ko fal lu nekk diiné islam ñu sañi ko fal faalé wuñ ko duñ ko jàngalé amé ñun fuñu jëm té yalla wax ñu né wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahaakum anhu fantah mom yonenté bi ali sallallahu alayhi wasallam mu wax ñu né man yutee rasul faqad ataa allah wa man tawalla fama arsalnaka wala bok yalla borom bi tabaaraku ta'ala ne man yutee rasul faqad ataa allah wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafizan li ñe yoni dal moy sa mission moy nga gaay nit ñi dajale len tek len ci sirat mustaqim amma seeni xef nak ñun waxuñu la ne nga di ko jema xam pour nga xitaté cété do du sey sa liguey moy risala mission message manam liñ leen wara jox jox leen ko nga yar leen ci nak yoni tabi ali sallallahu alaihi wasallam waxal bopam ne man ata'ani faqad ata'a allah kepp ko ma top top nga yalla parce que man yoni tabi duma def dara lu muy ne yalla momako fal duma wax dara lu muy ne yalla momako wax lo kon man ata'ani faqad ata'a allah wa yaman ya'tini faqad ata'a allah wa kuma moy itande moy nga yalla parce que limay diklé yalla momo wax ni nako diklé kon so mo ci topé top nga yalla waye nak limay ayi itam nak yalla momo wax ni nako ayi kon so mo ci moye itam nak moy nga yalla wa man yuti' al-amira faqad ata'ani sama nit kat ci ma tek ci bare mu nek amir mu jité gox bobu diko doxal kuko top top nga ma parce que man mako fatek mako digal lamuy def mako wax ne nanga bi bu mu bayil way wa man yasir amira faqad asali kon bokk julit ni fa sa'idu man ittaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa bima jaa bihi min 'indi Allah wa ash-shaqiyyu man ittaba hawaahu wa saara khalfa ash-shaytan kon kitexe ki mana mucce elek moy ki nga xamne gam na yoonu te bi topana ko waye gam na limu indi tam topa lola waye ki ñaka texe tay ak elek nak moy ki nga xamne diga topa setan biñu wax rek nga ni dulun biñu wax itam dulun di fam lo ni ngi di dawlo nit ni jangale ak yoonu te bi alayhi salatu wassalam kan mo yoonu te bi ak naka lañ ko wara topé té nak amna yo xamne fokk ñu dajé ñu jangale ko kon bokki julit ñi ngeen balé naam ñu ngi leen di doxal yeen ñepp ci bëti ci gamu gi passé di ñaan borom bi tabaraka taala yalla ñu ñaan nañ ko ñun ñepp yalla ñu ko fekk ay jëwël ñu bari lepp lo xamne dé passé ñu ci yalla kit nako yalla ñu kaal nañul té yalla téel ñu bopam yalla téel ñu tiné ci yalla tamal ñu suñu lepp insha Allah bé képp ko xamne da nga ñew pour yaq yalla ñu yalla génné la ci loolu jubal la wal fatila be nga nek ko xamne ci ciup nga ngay ciup di ciubal di ciubanti assalamu alaykum wa rahmatullah rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من ذا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم إلى الصلاة رحمكم الله.